0: Nanoq FM. Bilarisa Arutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлуг маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres auto plus illit billut.
2: Ullutit orinnerolussikusupiit. Fitness kiel isoraffiotat granitur. Ullakoaffinarnia finpingastuvaanut. Agasingonnormit, jossimongonnormut. Agarinnitsumik makkunenna pillottassaak. Kaffi, tiusi, millottor smoothie sillum. Ullamit asartilluaruit. Ullok nukittufiginarusinnaavat. Akkarsaatisillu orinnerolussilluit. Misigissaatillu ammoniakkat. Kaninnerolussok. Ullorsunniit akkanor. Orinatsiigaluarpat. Fitness kielmi ullakut sumusattarit. Ullop aallarnerluaruk ullup aallartinginnerani
3: Opus suliffeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu Opus naggat kiyallimi paasseqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13 Opus sila qanuq ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanerto
0: Nanoq FM